0: Jel tu neki radio?
1: Je.
0: Koji?
1: Radio Student.
2: Pizda to vreme. Skos neki dežuje. Pa te blake kurac.

izda to vreme. Skos neki te žuje, pa te oblake kurac. Fakaj, kurac, taj, to se vsak dan ponavlja. Vsak dan tak je.

0: slučajno ako nekad umrem.
1: Podrobno.
0: Šese dana žalosti. Zastave na pola koplja. Masovna sarana.
1: Rotacija.
0: Mase ožalošćenih. Glumaca sportista. Armija statista.
1: Podrobno.

0: uveče kad legnem,
1: vozim pod rotacijom,
0: ženom u krevet,
1: vozim pod rotacijom,
0: sa spenstom pravednika,
1: vozim pod rotacijom,
0: jer bez rotacije
1: imam halucinacije.

0: Radio.
1: Mi smo Marti Surfers i vi slušate Radio Student na 100,5. Radio koji nije za svakoga.
0: Radio koji nije za svakoga.

0: Spreman? 1, 2, 3 i...
1: Slušajte Radio Estudiantes.
2: Ali teško, teško se opustiti. Mnogi ljudi napeto strše iz svojih prostora i onda ti bude teško pa sanjaš svakojake snove. I tako, evo, recimo...

0: Radio.
1: Mi smo Marti Sufris i vi slušate Radio Student na 100,5. Radio koji nije za svakoga.
0: Radio koji nije za svakoga.

Život je frula. Život nije jeger da se jede. Gustu nuj frula, gustu nuj salama, haman.

hoće dupineze. Da kupi do stvori koje su napravili ljudi koji ne ima dupineze. Ljudi rode stvori da bi dobili pineze koji im daju ljudi da naprave stvori za ljude

misle da kad prođe ovo sranje da će se ići igrat u roj. A ne pitaju se di su bili prim Vegas sranja. Ja mislim da nima ništa osim Vegas sranja.

0: Ovo je Brim da je bio dobar.
1: E?
2: Dobar dan, ja sam Đuro Tišanović, pozdravljam sve koji slušaju Radio Student, posebno pozdravljam studentice, majke od studentica, ja bih se mogu pozdraviti bake po dobi, s kojoj sam generacija. Najviše pozdravljam one studente koji ne uče, koji puše drogu, koji su propalice, koje se zezaju po studentskim domovima i posebno pozdravljam one koji spavaju u ženskom odjelu u domu. Da. Studenti, držite se, volim vas, ja sam uz vas.